0: Her NRK Nyheter klokken 3. I Kuwait sier militæret at de har oppdaget det de hevder iranske droner, det melder nyhetsbyrået Reuters. Luftvernet i gang med å uskadeliggjøre dronene, ifølge militæret. Og i Bahrain også varslingssirenene blitt aktivert, det sier landets innenriksdepartement nå i natt. Spenningen i Midtøsten har økt de siste dagene etter flere angrep i krigen mellom USA og Iran. Nok drikke og hvile i varmen, det oppfordringen fra helsemyndighetene til eldre. Akutt forvirring, som rammer så mange som hver femte pasient på norske sykehus. Dette det som kalles delirium, noe som kan utløses av mangel på væske i varmt vær. Marit Syversen ble lagt inn på sykehus, og så fikk hun delirium, en akutt forvirringstilstand. For Marit Syversen ble det en ubehagelig opplevelse.
1: Jeg var helt sanseløs. Jeg ikke ville ha vann, ikke ville ha drikke, ikke ville ha mat. For jeg er sikker på at den var forgiftet.
0: Og helsetilsynet har nå startet et landsomfattende tilsyn for å avdekke delirium hos eldre. Det forteller fungerende avdelingsdirektør Katarina Øy Heidem.
2: Delirium hos eldre underdiagnostisert.
3: Det varme været og dehydrering kan utløse delirium, spesielt hos eldre.
2: Sørg for å få nok drikke og hvile, og at det ikke for varmt inne.
0: Sa Katarina Øy Heiden til reporter Marit Sirum Eikre. Andelen unge som mister livet til sjøs liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
4: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
5: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, frykta flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
4: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
5: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
6: Så langt heldigvis så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror også at det en endring som mange har satt pris på.
0: Sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet, reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter, Halvor Asfald.

0: Nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så er det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går gjennom dette stredet. Vi har sett det tidligere, prisene reagerer på det fordi man er redd for at fremover i tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi er ikke der i dag, men det er jo det man er bekymret for.
1: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger i året i USA. Men forslaget kan møte motstand i senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå er på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordninga. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. To personer ble alvorlig skadd da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp i spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som er omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så hjem igjen, en mindreårig gutt ble i går kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km i timen, da kjøringen skjedde i Bø i Telemark. Foreldra ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Regjeringa tar til orde for en strengere aldersgrense på sosiale medier enn EU sitt forslag om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha et lovforslag innen slutten av året.
2: Jeg tror det er kjempeviktig at vi står sammen i Europa for å beskytte barn bedre i det digitale. I Norge så er min ambisjon å legge fram et lovforslag i løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva syns ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært liksom litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme da.
5: Det er jo en vane å bare sjekke mobilen, liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det er utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det er litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du er hjemme og har den tilgjengelig.
1: Seinrette, Alsione og Mille, reporter Julie Skårdal Aasen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzstredet, det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer.

0: kommer fra Finland er genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
1: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette er en genetisk viktig ulv.
0: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjon NOAH kritiserer vedtaket.
2: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
0: Det hetebølger flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. I dag kan bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er muligheter for at den kan ryke i dag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
3: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår vi å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. I dag kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Det er hetebølge flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke i dag. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er ikke sikkert den varer ut dagen, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: Og i sommervarmen er det lett å kjenne på en slags solskam når vi kanskje ikke får nytt det deilige været.

Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-stredet. Det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA har gjennomført angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktige i å forårsake brannen. Den lokale brannmannen tilstår å ha satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener det er påvirket av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påske. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Du hører NRK Jazz. Last week, now it's been days. And I-

0: Klokka er 7, her er NRK Nyheter. I dag kan den norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det er nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder er råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og er blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det hett flere steder i Buskerud, Telemark og i Agder. Og i varmen så har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet er typisk norsk og for så vidt sunt.
1: Det er en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene når det er godvær, så skal vi ut. Det er jo ikke snakk om skyld i noe moralsk forstand, det er heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
0: Angrepet mellom Iran og USA held frem i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. Det fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det er viktig at de som påverker politikken faktisk er norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet og viser til at andre land forsøker å påverke norske valg. Ved lokalvalget i 2023 hadde rundt 360 000

0: 16-meteren.
1: Og det franske rotet er det Spanias toppskårer som skal straffe.
2: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper.
1: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de hvitkledde på vakkert vis.
2: Oppen mot Daniel Olmo, innover til Porro, alene med keeper. Han blåser den ballen i mål, og det er 2-0. Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet.
3: Reporter her var Sander Hauan, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.

0: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. En nyhetsbølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge, og ved høye temperaturer kan en risikere å bli overopphetet og dehydrert. Særlig barn, eldre og personer med kronisk sykdom spesielt utsatt, det sier Anette Hylen Ranhoff, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
1: De eldre, de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og justere adferden sin når det kommer endringer, sånn som en hetebølge er. Så da er det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
0: Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, det opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og han viser til at andre land forsøker å påverke norske valg. Med lokalvalg i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til aviser at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mon dieu og adieu for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM tapte kampen om finalebilletten i går kveld, da Spania vant 2-0 i semifinalen. Nå har Spania tatt over favorittstempelet i meisterskapen, nedsier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
2: Så det et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så det også

0: klokka er 9. Her er NRK Nyheter. I dag kan den norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det er nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder er råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og er blant stadene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det varmt flere steder i Buskerud, Telemark og Agder. Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. I Nannestad i Akershus har Stensgård kirke blitt forsøkt påtent for andre gang på litt over et døgn. To menn i 20-åra fra Fredrikstad er pågripende etter den siste brannen i natt. Brannen førte kun til mindre skader på inngangsdøra. Spania har tatt over favorittstempelet i fotball-VM etter at de slo Frankrike 2-0 i går, og dermed sikret seg en finalebillett. Mange trodde Frankrike skulle vinne hele mesterskapen, men nå er det heller spanjolene som blir å se i finalen for andre gang i historien. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Så det er et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så er det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som er 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket i går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne rådere. Ja, de er favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre, Argentina, hvis de slår England i kveld.
0: Så skal vi høre at turistnæringen i regionen Halland i Sør-Sverige blir nå råket av Erling Braut Haaland-feberen som herjer verden rundt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland i sosiale medium nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne i stand for hvite strender. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, tar det hele med godt humør.
2: Han har helt taget over hashtag Halland. På grund av att folk stavar fel. Det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden.
0: Sa Jimmy Sandberg i Visit Halland. Det var nyheterna det och där.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. I Iran over 30 sivile drept i amerikanske angrep de siste dagene, det sier iranske medier. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepene. Iran på sin side har angrepet mål i nabolandene. Nivået av voldsbruk begynner å ligne på hvordan det var før den såkalte våpenhvilen ble innført 8. april, det sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
1: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røyk det skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
0: 32 personer har mistet livet i en brann på en pub i Bangkok natt til mandag, det opplyser helsevesenet i Bangkok i dag. 70 personer ble skadet, og 30 personer fortsatt innlagt på sykehus. 15 av dem får intensiv behandling. Det den dødeligste brannen i Thailands hovedstad på over 30 år. I Trøndelag en mann i 50-åra fraktet til sykehus etter å ha blitt angrepet av en okse. Det skal dreie seg om en arbeidsulykke. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, ifølge politiet. Luftambulanse sendt til stede. Det varmt i store deler av landet, og i varmen har du kanskje kjent på en slags solskam om du nå ikke får ta nytte av det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Næss sier fenomenet typisk norsk og for så vidt sunt.
2: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv, eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke særlig helsebringende for oss. Så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
0: Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påvirker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og viser til at andre land forsøker å påvirke norske valg. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til avisa at de ikke vil støtte forslaget. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Dette er NRK Jazz.

0: NRK Nyheter, klokka 11. 1024 mennesker pågripne i 59 ulike land i den internasjonale politiaksjonen Global Chain. Operasjonen en koordinert innsats mot menneskehandel og organisert kriminalitet. I Norge førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester, opplyser Kripos. Globalt ble over 300 pågripne for menneskehandel. Det også identifisert over 2000 offer og mulige offer for menneskehandel, inkludert 162 barn. En mann i 50-årene fraktet til sykehus etter å ha blitt angripet av en okse på Røros i Trøndelag. Ulykka skal ha skjedd i samband med slakting på et slakteri. Oksen skal ha gått løs på en av de tilsette og stanget eller klemt han inn mot noe av inventaret. Ulykka alvorlig, opplyser politiet til Adresseavisen. Det blir trolig ikke ny varmerekord i Norge i dag likevel. Selv om det skal bli varmt i store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene. Varmerekorden på 35,6 grader blir trolig stående, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB. Medan andre deler av landet blir treffet av en hetebølge, været i Troms helt motsatt. Grått, overskyet, regn og surt og dårlige værmeldinger. Og det ser ikke ut som det kommer til å snu med det første, skal vi tro meteorolog Carolina Haraldsson.
1: Det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykket som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint vær derimellom. Men det blir ikke noe høytrykksvær med 25 grader og strålende sol, men det kan selvfølgelig bli bedre enn bare regn og grått.
0: Britiske styresmakter har tidligere varslet grep for å skjerme barn og unge fra sosiale medier. Nå kommer det forslag om ytterligere innstramminger. Det sier reporter Håkon Hugsbø.
2: Det er rett og slett snakk om en nattestenging av sosiale medier som Instagram, TikTok, Snapchat og YouTube fra midnatt til klokka 6 på morgenkvisten, som skal gjøre det helt umulig for eldre ungdom på 16-17 år å få tilgang til disse tjenestene når de heller burde sove.
0: Abbas Bjørn Ulveus kjøper opp Iron Maiden, melder nyhetsbyrået TT. Selskapet til den svenske superstjerna Pophouse Entertainment har kjøpt en andel av musikkrettene til det ikoniske britiske metallbandet. NRK Nyheter, Laurita Fure Brisenio.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 12. Selv om det nå er hetebølge flere steder i Sør-Norge, blir det ikke sett noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden er 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
1: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte inn en del rekvisitter. Så vi har jo t-skjorter og handelnett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det er noen som selger. Så det er jo en snakkis i byen, da. Det har blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varemerke.
0: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Det er ventet at makstemperaturen kommer til å stoppe på kring 35 grader. Væpnet Hamas-folk truer og overfeller nødhjelpsarbeidere på Gazastripa, det sier FN. Gruppa skal ha tunge arbeidere til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere og overfall to lastebilsjåfører, ifølge den danske avisa BT. FN peker på at utviklingen er en del av et stadig farligere mønster, hvor vold og skremsle setter humanitærarbeidere i fare. Og mer om Midtøsten nå. I Iran er over 30 sivile drepet i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske medium. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran på sin side har angripet mål i nabolandet. Nivået av voldsbruk begynner å likne på hvordan det var før den såkalte våpenhvila ble innført 8. april, sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
2: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røyk det skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
0: Og så tilbake til Norge, for her til lands har vi solgt flere varer til utlandet nå enn før. I juni i år har Norge eksportert varer for 158 millioner kroner, som er en øke på 12,5% fra i fjor. Fordi vi selgde mye mer til utlandet enn vi kjøpte derifra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Det er 32% høyere enn for 12 måneder siden. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Det blir trolig ikke ny varmerekord i Norge i dag i likevel. Selv om det skal bli varmt i store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene for varmen. Varmerekorden på 35,6 grader fra 1970 blir trolig stående, opplyser meteorologene. Oljemarknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuzsundet. Det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets. Hormuzsundet en viktig sjøveg der en stor del av verdens olje blir fraktet. Nesten daglig kommer USAs president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet åpent eller ikke. Det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
1: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet, et uttrykk som taco. Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, da kommer han med nye utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt er greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Da tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
0: En person død etter en eksplosjon på en finsk kruttfabrikk tilhørende Nammo, det melder finske medium. Den omkomne skal ha vært en innleggd arbeider på fabrikken. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Det lokale politiet opplyser at det ikke er fare for nye eksplosjoner. Den franske nasjonalforsamlingen vedtar i dag en historisk lov som åpner for assistert selvmord og i noen tilfeller aktiv dødshjelp. Assistert selvmord skjer ved at pasienten selv tar en dødelig dose medisin utlevert av lege. Ved aktiv dødshjelp er det legen som gir pasienten denne dosen. Lova stiller strenge krav, sier europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i noen tilfeller for aktiv dødshjelp i tillegg.
0: Til slutt skal vi høre at i Holmbukta utenfor Tromsø er det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter i diameter. Og det er like langt som et vanlig spisebord for 4 til 6 personer. Den største dokumenterte maneten var målt til 2,10 meter og ble sett på østkysten i USA på 1800-tallet. Du kan se bildet av den gigantiske maneten på nrk.no. Det var NRK Nyheter, i studio Julie Brende Helle.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 15. En mann i 50-årene er dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drepen med en militær bajonett, en type kniv som senere ble funnet hjemme hjå den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men dette er ikke retten enig i. I Venezuela har dødstallet etter de to jordskjelvene for tre veker siden stiget til over 4700. Over 16000 er skadde, minst like mange er heimløse og tusenvis er fremleis sakna. Kritikken mot styresmaktenes i håndtering av katastrofen øker nesten dag for dag, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten.
1: Dette er ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger, det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk er rasende, og nå så er det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene i raseri, og det er sjelden kost i dette landet, hvor man har kunnet få flere år i fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon.
0: Ukraina og EU skal samarbeide om droner. EU-landene har nå inngått en avtale med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell, hvor Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs produksjonsevne. Detaljene i avtalen er foreløpig ikke offentlig. Selv om det nå er hetebølge flere steder i Sør-Norge, blir det ikke sett noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden er 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
2: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte inn en del rekvisitter. Så vi har jo t-skjorter og handlenett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det er noen som selger. Så det er jo en snakkes i byen, det har blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varmerke.
0: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Det er ventet at makstemperaturen kommer til å stoppe på rundt 35 grader. Så til sist skal vi høre at i Bergen stuper bensinprisene til under 15 kroner literen. Det er den billigste bensinen i landet i dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaken til den lave prisen i Bergen er lokal priskrig, samt de statlige avgiftskutta som ble innført tidligere i år, ifølge avisa. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepet var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuzsundet. USAs president Donald Trump har også varslet at flere angrep vil komme. Det skjer trass i en avtale landet har hatt om å få ned spenningen, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
1: Nå er denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå er det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for spørsmålet, det store spørsmålet nå er jo om disse truslene hjelper, om disse truslene er trusler for Iran.
0: Ukraina og EU går inn i et samarbeid om droner. En ny avtale mellom dem skal sørge for produksjon av droner og annet forsvarsmateriell. Og der skal Ukrainas erfaring fra krigen med Russland bli svært nyttig, ifølge EU-kommisjonslærer Ursula von der Leyen. Detaljene i avtalen foreløpig ikke offentlige. Færre venter på studentbostad i år enn i fjor. På ventelista til studentsamskipnaden i Oslo, SIO, det nå 5700 studenter. Det nesten 800 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Men SIO understreker at det enda tidlig i sesongen. En hetebølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge. Særlig barn, eldre og personer med kroniske sykdommer utsatte i varmen. Det sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranhoff.
2: De eldre, de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da er det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
0: Norge har solgt flere varer til utlandet i år enn i fjor. Førre måned eksporterte Norge varer for 158,3 milliarder kroner, som en øke på 12,5% fra i fjor. Fordi vi selgte mye mer til utlandet enn vi kjøpte derfra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Til slutt skal vi høre at i Holmbukta utenfor Tromsø det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter diameter, og det like langt som et vanlig spisebord for 4-6 personer. Du kan se den gigantiske maneten på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Meteorologene er i tvil om det kan komme en ny varmerekord i dag. Det er nå offisielt varmest i Nesbyen i Hallingdal. Det viser gradestokken 34 grader ifølge meteorologene. Nesbyen har også den norske varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader, og den blir trolig stående. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme nå som også badetemperaturene stiger her til lands. Så langt i år har 43 mennesker mistet liv i drukningsulykker. Nødetater og frivillige er avhengige av at den ikke nøler med å varsle om noe er gale. Det sier Jon Inge Haukeråsen i Røde Kors.
1: Vi er jo avhengig spesielt ved drukningsulykker ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det er vesentlig, og det er jo den første tida i en drukningsulykke som er viktig.
0: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på kampen i fjor. Politiet skal se nærere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle Georgie Wilms. Han har tilstått å ha drepet Johar og ble i førre måned dømt til 19 års forvaring, men han har anka dommen. Oljemarknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuzsundet, det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets. Hormuzsundet er en viktig sjøveg der en stor del av verdens olje blir fraktet. Nesten daglig kommer president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet er åpent eller ikke. Og det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
2: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet, et uttrykk som er taco. Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, da kommer han med ny utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt er greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Da tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
0: Om du er ute og kjører i Bergen i ettermiddag, kan det lønne seg med en stopp på bensinstasjonen. Bensinprisene i Bergen stuper til under 15 kroner literen, og det er den billigste bensinen i landet i dag, ifølge Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaken til den lave prisen i Bergen er lokal priskrig og de statlige avgiftskutta som ble innført tidligere i år. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Temperaturene i Sør-Norge har bikket over 30 grader flere steder i dag, men det har ikke blitt noen ny varmerekord. Og den høyest offisielt registrerte temperaturen fra Nesbyen i 1970 er fremdeles gjeldende. Men rekorden kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smits.
1: Somrene i Norge nå, de er ca. 2 grader varmere i gjennomsnitt for hele landet enn det de var på begynnelsen av 1900-tallet. Da skulle man jo tro at rekorden skulle bli 2 grader høyere også, men sånn er det ikke. Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange julirekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det er, liksom, det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolutte toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
2: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
1: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund da. Men vi venter neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
0: Intervjuer her var Morten Kramer. Dagens etappe i Tour de France endte med norsk seier til Søren Werenskiold. Overraskende og imponerende, forteller NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal.
3: Nei, Søren lå litt bak med 600 meter igjen, og så åpnet det seg opp på høyresiden, og det så Søren, så, og han gikk for det med 350 meter til mål, og det, ja, så det var veldig overraskende og ekstremt imponerende det han fikk til på oppløpet.
4: Det er den 21. norske etappeseieren i Tour de France. Hva betyr det for norsk sykkelsport?
3: Det er veldig stort for alle som er glad i norsk sykkelsport at vi vinner i Tour de France, og så håper jeg at det kan bidra til enda større rekruttering og at det viser vei for unge utøvere.
0: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Politiet skal se nærmere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drept Johar og ble forrige måned dømt til 19 års forvaring, men han har anket dommen. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har falt siden. SpaceX er romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Klokken 20. Her er NRK Nyheter. Franske politikere har i kveld sagt ja til assistert selvmord. Senatet har vedtatt en lov som gir voksne med uhelbredelig sykdom rett til å få hjelp til å avslutte livet. Det melder Reuters. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børringbo forklarer.
1: Denne lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
0: Vedtaket er gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre er omkommet eller savnet. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høie i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. Matbud i Oslo har snikfilmet kunder ulovlig med såkalte smartbriller. Nå beklager selskapet Volt at Matbud som jobber for dem har snikfilmet kunder ulovlig. Hvordan dette fungerer, forteller reporter Elinor Hopen.
2: De ser ut som vanlige briller, men et lite trykk på ramma er alt som skal til for å filme det man ser. Flere matbud i Oslo har begynt å filme leveringene sine, blant annet med disse metabrillene. De filmer fra maten blir plukket opp til den leveres i døra. Deretter publiseres videoene på sosiale medier.
0: Digitaliseringsminister Karianne Tung mener dette er uakseptabelt, men vil ikke innføre forbud mot smartbriller.
3: Det å innføre et forbud mot en brille eller en enkelt teknologi, det blir litt for enkelt. For det første tar det lang tid å lage lover, så innen vi har klart å lage loven, så har det dukket opp noe nytt.
0: Færre studenter venter på studentbolig i år enn i fjor. På ventelisten til Studentsamskipnaden i Oslo er det nå 5007. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Jass. Du hører norsktimen på NRK Jass.

0: Klokken er 21. Her er NRK Nyheter. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn-restaurant. Det er full fyr og mye røykutvikling, skriver politiet. Alle på stedet skal være gjort rede for, og politiet tror ikke at det er noen inne i den brennende bygningen. Brannvesenet har satt sikkerhetssonen på 300 meter, og veien rundt restauranten holdes stengt. Nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. USA har i dag gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og truer med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Iran har lagt disse planene for mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de er helt avhengige av, og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Jemen til å blokkere Babel-Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
0: Varmerekorden fra Nesbyen i 1970 står fortsatt. Men den kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith. Flere steder i Sør-Norge har temperaturen passert 30 grader i dag, og hvis varmen fortsetter, kan den over 50 år gamle rekorden bli slått.
2: Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange juli-rekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det er, liksom, det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolutte toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
3: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
2: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
0: Intervjuer var Morten Kramer. I kveld blir det klart hvem den andre finalisten i årets VM blir. På Atlanta Stadium møtes nå England og Argentina for å kjempe om plassen. England vil hente hjem deres første VM-triumf siden 1966, men før en eventuell finale venter regjerende verdensmester Argentina. Kampen kan du se på TV2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter. What a difference.

0: face the music and dance, dance. Let's face the music and dance.
1: Klokken 22, her NRK Nyheter. En mann i 80-årene har omkommet i en drukningsulykke i Valdres. Politiet opplyser at mannen hadde vært alene på svømmetur, og pårørende varslet. Mannen ble funnet i vannet av personer på stedet som startet livreddende førstehjelp. Mannen ble erklært død på stedet. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn Steakhouse-restaurant. Alle på stedet skal være gjort rede for, og det ikke spredningsfare. Brannvesenet har satt en sikkerhetszone på 300 meter, og nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. Ådne Brakstad Sæterøy bor innenfor sikkerhetszonen i Kongsberg.
2: En av de jeg bor med kommenterte på at når de gikk, så var det liksom ikke noe hus igjen som kunne brenne. Så de har kontroll.
3: Så det er helt borte?
2: Ja, utifra det jeg ble fortalt, så er det null og niks igjen der. Utenom kanskje en støttevegg eller noe.
1: Den franske nasjonalforsamlingen vedtok i kveld en lov som åpner for assistert selvmord for voksne mennesker med uhelbredelige sykdommer. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børingbo forklarer.
4: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
1: Vedtaket gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For to dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet søndag store endringer i regjeringen. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre omkommet eller savnet. Og det står en VM-finaleplass på spill når England møter Argentina i USA. Til pause stillingen 0-0. Kampen kan du følge på TV2 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Klokken er 23. Her er NRK Nyheter. I Sandefjord brenner det i en lagerhall, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene er på vei til stedet, og det er kraftig røykutvikling fra brannen, sier politiet. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det er tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det er klart at vedkommende er ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt med på telefon, og hun er fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til å drive og være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: En mann i 50-årene er dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drept med en militær bajonett, en type kniv, som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men det er ikke retten enig i. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har siden falt. SpaceX er romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. Og Argentina leder semifinalen 2-1 over England. Kampen har vært jevn i første omgang, men i den andre så har det tatt av. England tok første stikk etter 55 minutter med en scoring fra Anthony Gordon.
2: Kommer England ut for Argentina, 16 meter færre inn foran mål, og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut i den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med scoring fra Enzo Fernandez.
2: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! 1-1-1-1-1-1-1-1-1! Det er utligning, og Argentina slår tilbake!
0: Og på overtid, Lautaro Martinez.
2: Ute til høyre på vei mot dørlinja, slår inn foran mål! Kommer det ikke over mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
0: Og det sa fotballkommentator Olav Tråen, og vil du høre mer av stemmen hans, kan du skru på NRK Sport. Da får vi finne ut hvem som skal møte Spania i VM-finalen på søndag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Argentina er klar for VM-finalen i fotball. De vant 2-1 over England i en svært spennende kamp i Atalanta. Kampen var jevn i første omgang, men i den andre tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter med en scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut i den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandes.
1: Kan det bli en avslutning og blåser?
2: Der er mål!
1: Utligning, og Argentina slår tilbake.
0: Og så på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på vei mot dørlinja, slår inn foran mål. Kommer det ikke over mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen. Argentina møter Spania i VM-finalen på søndag. England skal spille bransjefinale mot Frankrike på lørdag, og begge kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. USA har angrepet tankskip i Persiabukta, det opplyser det amerikanske militæret. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte på tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Tankskipet skal ikke hatt noe last da det ble angrepet. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer i regjeringen. I Kongsberg ble restauranten Bighorn Steakhouse og Peppes Pizza totalt ødelagt i en brann i kveld. Bygningen ble raskt overtent, og det ble hørt flere eksplosjoner. Ingen personer skal komme til skade i den voldsomme brannen. Trond Ivar Volden var der med familien sin da brannen startet.
3: Da satt vi ute i restauranten på Peppes Pizza, og bestilte oss mat. Så satt og ventet på maten, satt der en stund. Så hørte vi sin puff på naborestauranten på Bighorn. Det brann fort, for å si det sånn.
0: Brannvesenet driver fortsatt med slukking, men sier at det ikke er spredningsfare. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Ukrainas hovedstad Kyiv under angrep, melder Reuters. Ukrainas forsvar advarer om at det kan komme flere missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det er tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det er klart at vedkommende er ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt på telefon, og hun er fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til at vi må være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England. England skåret først i andre omgang og ledet kampen til gjenstod 5 minutter av ordinær tid. Men Argentina ga seg ikke og skåret 2 mål mot slutten av kampen og vant 2-1 etter 12 minutter i tilleggstid.
2: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft i finalen mot Spania på søndag.
3: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs. Men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget. Så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette er en drømmefinale.
0: England skal spille bronsjefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. Det ble ingen ny varmerekord, men det er fortsatt varmt i Sør-Norge. Men ikke alle bruker de varme dagene på stranda. Ina Luna Gunnarsen og Håken Doblog liker å game mens sola skinner, men med en viss solskam.
4: Oi! Ok, vi fikk match veldig raskt. Det betyr at det er veldig mange som sitter og spiller nå.
5: Ja, det er jo sommerferie, så det er ikke så rart. Når det er så mye varmt som det er, så er det nok dager hvor man svetter bort ute i sola, og da liksom, tenker jeg det er greit å sitte inne og game litt og liksom ha noen sånne...
4: Jeg føler jo veldig mye påskam og det å sitte inne på sommeren, mens du...
5: Jeg føler jo kanskje litt mer på et behov da, for å fullføre de spillene jeg ikke har tid til å fullføre ellers.
0: Nyhetene, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kvinnen som var savnet i Tromsdalen i Troms funnet i god behold. Både politi og frivillige søkte etter den kvinnelige turgåeren som hadde problemer med å komme seg ned fra fjellet. Kvinnen ble lokalisert av en politidrone, og etter litt tid nådde både politihund og frivillige kvinnen. Hun har gått mot og blir nå tatt hånd om. Stensgård kirke i Nannestad er forsøkt påtent for tredje gang på fire dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i utvendig panel på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Kuwait er utsatt for et iransk droneangrep, det opplyser myndighetene i landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Luftvernet i gang med å håndtere dronene, og myndighetene ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også i Bahrain luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen har gått. Argentina klar for VM-finale i fotball etter 2-1-seieren over England i semifinalen. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med et banner hvor det sto at Falklandsøyene er argentinske. Argentina risikerer nå straff fra FIFA fordi det ikke lov å vise politiske budskap i forbindelse med en kamp. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England i 1982. Øygruppa i dag et britisk oversjøisk territorium, men Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania i VM-finalen på søndag, og der Spania favoritta, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
1: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette er en drømmefinale.
0: England møter Frankrike i bronsefinale på lørdag. Begge finalene følger du på NRK 1 og på NRK Sport. Danske og norske barn får mer forskjellige navn enn tidligere. Det viser en ny statistikk fra Danmarks SSB. I oversikten over nyfødte barn i Danmark regjerer navn som Lerke, Viggo, Valdemar og Lauge. For navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen er trenden tydelig.
2: Det som skiller Danmark fra Norge for eksempel, er jo det at hvis danskene i større grad henter navn fra sin gamle navnetradisjon i Danmark. De ser mer bakover og henter navn fra sin fortid, til forskjell fra Norge, der vi i større grad henter navn fra mange land rundt oss, blant annet også fra USA.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.